0: 那儿。
1: Jag läst sig spänt från andan tätovjör Der Zeit seiner Kunstinstallation